0: Ponedeljka, uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi parti hiti.
4: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Puper.

Na Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.